0: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den 9.
1: Foreldre trenger helt tydelige og konkrete råd for hvordan de skal forholde seg til barnas bruk av apper, spill og sosiale medier, det sier direktør I medietilsynet Mari Velsand. Regjeringen har I dag kommet med nye anbefalinger der de råder alle barn under 13 år til å styre helt unna apper som Snapchat, TikTok og Instagram. Unge opp til 18 år rådes til å begrense bruken av de samme populære appene.
2: Her det ulike former for risiko. Det kan være kontaktrisiko, altså at man kan komme I kontakt med fremmede. Det risikoer for avhengighetsskapende design.
1: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterne vinne valget I Sverige. Fremdeles det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata I Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
3: Ja, absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara I Sverige I hela världen.
4: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
1: 3 av 4 nordmenn vill ha strengere regler för bruk av elsparkesykkel. Det kommer frem I en ny undersökelse Infact har gjort för Dagbladet. I dag det bland annat åldersgränsen på 12 år och påbud om hjelm för barn under 15 år. Bare ved skadelegevakta I Oslo blev det registrerte 588 skadepersoner första halvår I år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Spiller bare rockeklassikere.
6: Dette P6 Rock.
5: Med Espen Hoff.
7: Bare å pusse støvet av sømtøflet og komme seg I gang. Stempel inn og fortsette med arbeidet der du slapp på fredag, for nå mandagen I gang. Og det den med de aller største rockeklassikerne.